0: Sarà.
1: Han ser ikke 47 minutter, skjønne, to må jeg lise igjen, eh? Og se, hva, i jo mamma skulle de komme. Vi sa, de må, sette.